90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sakalas keleivis greičiausias mūsų planetos gyvūnas. Pikiruodamas prie savo aukos, jis pasiekė 320 km per valandą greitį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 6-ąją. 1796-aisiais gimė Nikolajus I. Nuo 1825 iki 1855 buvo Rusijos imperatorius. 1907-aisiais gimė Frida Kahlo, viena garsiausių Meksikos dailininkių, realizmo ir simbolizmo atstovė. 1928-aisiais gimė Janina Degutytė, lietuvių poetė, vėlyvosios lyrikos romantikė, eilėraščių vaikams autorė. 1931-aisiais gimė Aloyzas Sakalas, lietuvių fizikas, politikas, sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. 1946-aisiais Liepos 6 gimė aktorius Silvestras Stallone. 1946-aisiais gimė Džordžas Volkeris Bušas, Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų politikas, 43-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, valdęs valstijas nuo 2000 iki 2009, po 2004 rinkimų valdė antrąją kadenciją. Prieš eidamas į politiką dirbo naftos pramonėje. Nuo 1994 iki 2000 dvi kadencijas buvo Teksaso valstijos gubernatoriumi. 1961-aisiais gimė Gintaras Krapikas, Lietuvos krepšinio treneris ir žaidėjas. 1975-aisiais gimė 50 Cent, hip-hopo ir repo atlikėjas. Nuo 1980-aisiais gimė Ispanijos krepšininkas Pau Gazolis.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pro adatos pločio vandens srovę per mėnesį išbėgtų keletas kubinių metrų vandens.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 6 horoskopai. Avinas. Diena bus graži, jei negadinsite nuotaikos sau ir partnerių įtarinėjimais. Jei galva lenda nekokios mintys, išsikalbėkite su artimu draugu. Partneriui savo abejonių nepatartina išsakyti, ypač vakare. Vargu ar suprasite vienas kitą. Jautis. Dažnai iniciatyvą atiduodate į gyvenimo draugo ar draugės ranką. Ar kalba eitų apie laisvalaikio planus, ar apie stambius pirkinius, ar apie vaikų auklėjimą. Šiandien pajusite norą perimti iniciatyvą į savo rankas. Jumise tiesiog kunkuliuos energija. Netramdykite savęs. Mylimas žmogus tik pasidžiaugs jūsų entuziazmu. Nesukūrę šeimos dviniai šiandien pajus norą išmėginti ką naujo, neįprasto. Galbūt pradėti flirtą su nepažįstamu žmogumi, ko anksčiau niekaip nebūtumėte išdrįsę padaryti. Gal užmegzti pažintį internetu. Tad pirmin, tik būkite truputuką atsargesni ir išrankesni. Vėžys, diena iki pietų gana rami. Kad ir ką būtumėte suplanavę, turėtumėte smagiai praleisti laiką. Antroje dienos pusėje nepasiduokite blogai nuotaikai. Neįsileiskite į galvą piktų minčių, nors ir kaip nelengva būtų tai padaryti. Liūtas. Ši diena ne pati palankiausia kelionėms, jei visgi laukia seniai planuota išvyka, pasistengkite iki pavakarės grįžti namo. Po pietų avarijų tikimybė, galimi nesusipratimai su nepažįstamais žmonėmis. Mergelė, jums gali atrodyti, kad pats laikas svarbiam pokalbiui, kuriam kaupėtės ne vieną dieną. Visgi laikas dar netėjo, susivaldykite. Vėliau tik dėl to džiaugsitės. Skubėti tikrai neverta, jūsų sąjungininkas – kantrybė. Svarstyklės bus nusiteikę reikliai, netgi kritiškai. Šiandien jūsų netenkins nei ramus poilsis su šeima, nei draugų dėmesys, nei jūsų laimėjimai. Iš vienos pusės pastebėsite savo daromų klaidų, iš kitos pusės rizikuojate su visais susipykti. Skorpionas. Pirmoji dienos pusė prabėgs ramiai. Susitikite su draugais, eikite pasivaikščioti į kiną, žodžiu, veikite tai, kas jums malonu. Po pietų galite pradėti panikuoti ne tik dėl nebaigtų darbų, bet ir dėl smulkmenų. Patikėkite, neverta to daryti. Šaulys. Šią dieną stengiatės skirti vien sau. Esate pavargę, jums reikalingas poilsis. Antroje dienos pusėje apims ir irzlumas, tad nebūsite pats maloniausias ir kantriausias pašnekovas. Ožiaragių šiandien gali apnikti iliuzijos, ypač po pietų atrodys, kad kitoje šalyje su kitu žmogumi būtumėte kur kas lengvesni. Neskubėkite, tai laikina nuotaika, kurios ryt neliks nė pėdsako, tad neskaudinkite mylimųjų. Vandenių laukia įprasta diena, nebent nepatingėsite prasimanyti kokią neįprastą originalią pramogą. Dvasinė jūsų būklė greičiausiai bus pusėtina, nesijausite blogai, tačiau į vakarą gali apnikti ilgesys savigrauža. Jūsų sąžinė turėtų pasakyti, ar iš tiesų esate kalti ir ar vertėtų imtis taisyti susidariusią padėtį. Narižuvys, jei apėmė jausmas, kad viskas pabodo, pagalvokite, ar ne per griežti sau esate. Gal jau senokai veikite tai, ko norite jūs. O gal nepamenate, kada buvote išvykę, kad ir į nedidelę kelionę? Šiandien būkite sau atlaidesni, palepinkite save.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 6-ąją. 1253-aisiais Mindaugas karūnuotas pirmuoju Lietuvos karaliumi. 1483-aisiais Ričardas III karūnuotas Anglijos karaliumi. 1785-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose piniginių vienetų vieningai pasirinktas doleris. 1885-aisiais Liuisas Pasteras sėkmingai išbandė vakciną nuo pasiutligės. 1957-aisiais pirmą kartą susitiko Džonas Lenonas ir Polas Makartnis, vėliau Beatles nariai. Nuo 2005-aisiais Tarptautinis olimpinis komitetas paskelbė, kad 2012 vasaros olimpinės žaidynės vyks Londone.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Malaizijos ir Tailando plantacijose kokoso riešutų rinkėjos yra beždžionės.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data Liepo 6. 2001-aisiais Fatboy Slim surengė nemokamą koncertą savo gimtojo miesto Brinktono paplūdimyje. Kartu su jo grojo Groove Armada, o į renginį susirinko net 35 tūkstančių žmonių minė, stebėjusi Fatboy Slimą įsilipę į stulpus ar net įbridusi į jūrą. Šis įspūdingas britų didžėjų šou buvo įrašytas ir vėliau išleistas albumo pavidalu.
4: Right about now, the funk's

0: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT Epica pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis. Capsule.

radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: I get, and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Radio stotis Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti devynis pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: 20 дую МГц дышню, 2005 свалена спервара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Реклама.
1: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45 minutės, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: Lamar. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

Muzikinė data Liepo 6-ąją. 2001-aisiais Fatboy Slim surengė nemokamą koncertą savo gimtojo miesto Brinktono paplūdimyje. Kartu su juo grojo Group Armada, o į renginį susirinko net 35 tūkstančių žmonių minė, stebėjusi Fatboy Slimą įsilipę į stulpus ar net įbridus į jūrą. Šis įspūdingas britų didžėjų šou buvo įrašytas ir vėliau išleistas albumo pavidalu. Right about now, the funk

0: 1,2 MHz odeşinde Dedişim Tiyatrosu ayağında süper para. Radio Stotis Kapsel.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: reklamą. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.

0: special. I know you're not essential.
1: Šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
4: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Реклама.
1: Ar girdėjai, Liepo 6-ąją 18:45 minutės kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
2: Nauja daina.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį protarpiais kai kur palis, šils iki 17-22 laipsnių. Antradienį protarpiais taip pat palis, daugiausiai dieną. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Trečiadienį gausokai palis, naktį vės iki 12-15, dieną šils vos iki 14-19 laipsnių.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Dedişim duyuyor mu yarısı da düşünüyor. Dedişim gazete sualında sper para. Radio stotis kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her.
5: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
6: You know what to do with that big fat butt.
7: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Реклама. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: 120 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn, tiesiai 2013 metus, o čia pasitinkam William kartu su Justin Bieber, That Power.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: programa. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šiandien čia mes keliaujam į 2023 metų 28 metų savaitę, kuomet mūsų etrėje čia debiutavo Simas ir darbas tik.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelio rajono lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: me. Super hitas.
1: Radio hitas. 2018. Drake.

0: Atgal į ateitį.
1: Keliaujam tolyn, keliaujam į 1988. Čia rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkam Sandros darbą Will Be Together.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

kviečiu jūs į rubriką Radio Archyvai. Šį kartą mes keliamės į 2018, šiek tiek atgal. Ir čia 28 metų savaitė mūsų etrija debiutavo Years and Years darbas All For You.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dviejų dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио Стотис Капсель.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.